ꯌꯨ ꯊꯛꯄ, ꯁꯥ ꯆꯥꯕ, ꯑꯁꯤꯟꯕ ꯆꯥꯒꯟꯕ ꯃꯤꯗ ꯆꯅꯝ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯅꯩ. ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯇꯧꯕ, ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯒꯟꯕ, ꯁꯥꯎꯒꯟꯕ, ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯛꯀꯟꯕ, ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯆꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯒꯟꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯆꯅꯝ ꯆꯥꯕ ꯄꯛꯅꯔꯣꯏ. ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯁꯥꯊꯤꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯤꯠ ꯒ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤ, ꯊꯕꯣꯝꯕꯤꯗ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ.

0: はいはい。아두목부はい、まだ、まだ立ち上が
1: る。その防寒衣生観の제사。
0: はいはい。
1: まし、えいじ、방학生、다음주래。ほら。
0: 승소이저희들나
1: 보는기방송이지아니라나시가아니라소리방잡아
0: 호이호이아송기아필름미세이칸바기방드르게수솜더방버시나땅하이파드나방드리파부디변톡비우하이와펌짓담자게
1: 사라도부디멍어디나통보사도이년에변톡샤림
0: 호이호이아두다마탕기나통보사부두다하옹나아톰모로남나마주파자나핵자바하이바두다레
1: 호이
0: 호이얌나농아이세이마땅귀나방우드라가ngay si call to virak tu na live up fa ba caller hai je bata re ngay si gi oi bi ba thoro ma si de saru ga bi ba thagachari isai ma khata han jari
1: thagachari
0: taram ukchari isai ma khata han jari

ꯍꯥꯏꯅꯩ꯫ ꯅꯨꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯕꯗꯤ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ, ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯌꯨꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕꯒꯦ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯠꯂ? ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯔꯥꯖ ꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯁꯛꯄ, ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯗꯨꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ, ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩ, ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯣ꯫

ꯊꯦꯡꯅꯧ ꯇꯝꯂꯝꯕꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ, ꯊꯦꯡꯅꯧ ꯇꯝꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯔꯣꯏ. ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ, ꯅꯨꯡꯗꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯨꯔꯃꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ, ꯄꯥꯔꯁ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯕꯤꯁꯣ ꯆꯅꯝꯕꯝꯅ

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯇꯟꯖꯥ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯛꯏꯗ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯁꯔꯠ, ꯃꯃꯥ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏꯃꯥ, ꯏꯅꯥꯈꯨꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯀꯥꯞꯄꯝ ꯃꯣꯅꯥꯂꯤꯁꯥ, ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯃꯩꯀꯥꯝ ꯕꯦꯕꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ, ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯇꯣꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯦꯝ

ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯏ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯏꯕ ꯑꯦꯝ ꯁꯤ ꯑꯔꯨꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯕꯪꯀꯔ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯈꯨꯟꯐꯝ ꯃꯈꯥ ꯆꯤꯡꯐꯨꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯁꯥꯏꯒꯣꯜꯗꯒꯤ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯤ